Nasimang embal sangmani gitrangko knaswaha dau nasimang greeting son marakni gitrangko knasona mangen gitni khatabichongrang ometnich ti aro watatbo photoko